Светот па смурит на земјата врара, но смакуј то. И шкуа рака орде часте хидора, но смакуј то. Кад